0: nothing but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Rádio Rock na plné gule.

0: je také, že dereš a na pánske, a toto je dereš na ženské.
1: A ideme na pánske, všetci, však je útorok a ráno.
0: My by sme chceli ísť na ženské, lebo ja chcem ísť na ženské
1: ty
0: toalety.
1: Ty hovoríš za svoj klub.
0: Nie, lebo všetci vždy, akože nám navštevujú ženy mužské toalety, tak ja na oplátku chodím aj na tie ženské.
1: Ale inak to je pravda, no? To som zažila teraz cez víkend.
0: Presne.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Krásne ráno, útorkové, 30. jún v kalendári, počúvate Rádio Rock. Po takmer 2 desaťročiach padol na Slovensku celoštátny teplotný rekord. Nový rekord okrúhlych 41 stupňov Celzia si pripísala Turňa nad Bodvou. Potvrdili to rosničky z SHMU, zároveň informovali o výpadku informačno-komunikačných prostriedkov, ktorý teda ovplyvňuje aj informácie na ich webe. Na Záhorie vidujú vodári 100% náraz potreby vody. V niektorých obciach je to vraj 250 až 350% nárast. Bratislavská vodárenská ešte minulý týždeň vyzvala na šetrenie s pitnou vodou, nepolievať záhrady, neplniť bazény. A túto výzvu adresovali 37 obciam a platí to až do 3. júla, to znamená, že až do piatka. Po našich cestách jazdí zhruba 300 tisíc aut bez povinného zmluvného poistenia. Rezort vnútra ide robiť inventúru. Prvá fáza začína v auguste, no ak ste doteraz nemali auto poistené, do mesiaca ho treba predať, poistiť alebo vyradiť z evidencie, lebo od októbra za to budú pokuty. To, či máte platné PZPčko, si od 1. augusta budete vedieť preveriť na stránke www.nepoistenevozidlo.sk.
0: Som trochu zábudlivý vodka.sk.
1: To je jak po záhoradky, nepoistené vozidlo. No, pozrime sa von. 24,5 stupňa Celzia je v Bratislave a 3 minútky po 6. v Trebišove máme 26 stupňov. Vy tam trháte rekordy na východe, tak sa upokojíme, dobre? Dnes tie teploty vystúpia opäť vysoko, 31 až 40 stupňov Celzia. A samozrejme prehánky alebo aj búrky intenzívne môžu opäť prihrmieť. Aj včera sa tak vraj dialo v okolí Košíc, tak pripravme sa na to a používajme opäť tie respirátory.
0: Deodoranty. Ale dajte si aj respirátor.
1: Deodoranty a všetky tieto potrebné veci.
0: Nech necítite toho druhého smradlačika.
1: No a poďme na cesty mrknúť. 3,5 minútky po 6. kolóny máme hodinové zatiaľ na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je na výjazde zo Žiliny do Varína. Pred Kysuckým Novým Mestom zo Žiliny sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Premávku tam riadi polícia. D3, tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta je pre údržbu uzavretý. Toto potrvá a do 7 hodiny iba už. No a hliadok máme strašne veľa, tak dávajte si bacha všade, pozdravujeme z Rádia Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
1: Bude 5 minút po 6 hodine, aj ty si stretol toľko policajtov, čo ja dnes ráno?
0: Nie, ani fakt? Jedného.
1: Podľa mňa majú brutálnu akciu, merajú všade. Ja som stretla aspoň 3 hliadky a zastavovali normálne, radioaktívni boli.
0: Ale ja ti poviem, aká akcia sa udiala na svetovom šampionáte vo futbale. Nemecko a pred chvíľou aj Holandsko skončili. Bol taký analytik, čo vypočítal, Nemec trikrát po sebe trafil, že kto vyhrá majstrovstvo sveta. On povedal, že tento rok to bude Holandsko. I pred chvíľou na penalty skončili s Marokom.
1: Neblázni.
0: A Nemecko s Paraguajom proste takisto penalty.
1: Tu už nikto nič negarantuje.
0: A včera ináč, aby

0: Verve a Bittersweet Symphony, dobré ránko z Rádia Rock, máme 6.17.
1: Krásne ránečko želáme, no včera večer okolo 20. ste mohli počuť posledné legendy roku pred prázdninové, hej?
0: Áno, a moje meno je Tomáš, náš výborný kolega dal takú tému, že One Hit Wonder, a tam patrí aj táto skladba od Soul Asylum.
2: Runaway Train. 6. októbra 1992 vydala skupina z Minneapolisu už svoj 6. album. Na jeho obale je použitá fotografia Jana Sautka s názvom Osud sa blíži k rieke a vedie dve nevinné deti. A jeho tracklist obsahuje skladbu Runaway Train. Videoklip k nej je pozoruhodný najmä tým, že obsahuje zábery nezvestných ľudí, väčšinou malých detí a tínedžerov. Zatienilo to všetko ostatné, čo sme robili, ale som rád, že pieseň stále rezonuje. Pieseň, ktorá nie je o žúrovaní a sexe. Je to smutná a zmyselná pieseň, ktorá ľuďom pripomína, že nie je všetko tak len prekrásne, ale že nie sú v tom sami, povedal o skladbe spevák a skladateľ Dave Pirner.
3: Legendy roku Rádia Rock. Rádia Rock.

0: Obka, aj o Foo Fighters sme súťažili, nie?
1: Áno, áno.
0: Predstav si náš kolega Pavel Tvardzik, on zase ide niekde
1: do
0: na...
1: Do Viedne.
0: Na Foo Fighters, no.
1: Hej, to, hej, to sú sledujem ľudia, to, ja neviem, kde berú na to peniaze tí ľudia.
0: Milionári, odkladaš si.
1: Závodov.
0: Pol siedme, dobré ránko.
1: Horúčavy pokračujú výstrahy 1., 2., 3. stupňa. Máme rozdelené pekne od severu smerom na juh 31 až 40 stupňov Celzia. Jasno alebo polooblačno, ešte chvíľočku to musíme vydržať, lebo to ochladenie príde vraj až citeľne vo štvrtok. Extrémne teplo teda budeme mať a miestami sa môže vyskytnúť nejaká tá búrka, aj keď teda u susedov Čechov včera uradovali veselo búrky a padali tam krúpy 5 cm.
0: Pozdravujeme aj do Záhorskej pána Krúpu.
1: Inak s ním cvičievam v tej starosta Záhorskej Bystrice.
0: Pán starosta Záhorskej Bystrice, pozdravujeme vás. Nepadajte z neba.
1: Jožko Krúpa. No, poďme sa pozrieť teda na tie cesty. Inak veľa hliadok hlási aj Hego z Bardejova, že aj u nich je akcia policajná, reaguje na moje slova, že veľa hliadok som stretla po ceste. Že to je po včerajších Petroch Pavloch. Týpek išiel z Bardejova do Prešova a písal, že polícia tu a ešte tu a ešte aj v Bardejove. No, takže aby ste vedeli, kde všade je tu, takže hliadky sú, ale nie ich tak veľa už teraz. V Bratislave na Rástočnej do centra, v Sládkovičove na začiatku Fučíkovej, na viazde do Nového Mesta nad Váhom z Považian. Medzi Bardejovom a Prešovom je to tu, hlásite zvýšený počet hliadok. V Makovciach obojsmerne kolóny hodinové máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pred Kysuckým Novým Mestom od Žiliny, zrazilo sa tam osobné auto s dodávkou, premávku riadi polícia. Rátajte so zdržaním. No a v Majcichove obojsmerne máme radar, v Cabaji Čápore rovnako a v Hornej Seči si vás pomerajú. V smere do Levíc, šťastnú cestu z Rádia Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: 3:45, dobré ránko, nedvíhať telefón, to je veľmi slušné, teda veľmi neslušné, však
3: no,
2: nepatrí to k tým takým pekným veciam. A moderátori, aj oni si to potom prenášajú sami na seba, oni sú potom takí smutnejší.
1: Oj, oj, oj, oj, oj.
3: Prečo ja som takto?
1: Oj, oj, oj, akože,
3: úprimne, trošku inak sme si predstavovali, že to
1: že,
3: dnes
1: ja som
3: bude
1: znieť. Ja som si také uletené leto, že vždy, keď budeme volať, tak vždy zdvihnú, vždy zoberú 20 000 eur minimálne.
4: No, a kto nám nezdvihol včera? Paťo zo Zvolena, a viete prečo? Lebo on akurát tankoval, takže mu posielame aspoň garantovaných 700 eur na benzín.
2: No tak to môže tankovať normálne pomaly aj celé leto, ne?
4: No,
2: keď to tak
4: podľa toho,
2: nebude veľa jazdiť. A včerajšok je už minulosť, tou sa rozlúčime a každý druhý pracovný deň môžete vyhrať u nás brutálne peniaze, preto hľadíme napred do pozitívnej a optimistickej budúcnosti. Zajtra je to 40 000 eur, ak nám to zodvinete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
4: Áno, lebo každý druhý deň teraz súťažíme, preto zajtra. K tomu ale ešte máme extra bonus 6 000 eur na letenky. Andrej vám to celé vysvetlí.
1: Kedy vždy, keď vyhráte svoje peniaze, postupujete do takej súťažnej otázky. A tá otázka má priniesť peniažky na letenku. To znamená, je tu také bonusové kolo.
2: Áno, bonusové kolo, v ktorom je zajtra 6 000 eur na letenky, to je veľmi pekné. To vám vyjde ešte aj do Spojených štátov amerických na svetový šampionát vo futbale.
4: Myslíš
2: napríklad.
4: Myslíš
2: SŠA? SŠAčko.
4: Áno, dokopy je to teda, ak dobre rátame, 46 000 eur za jednu SMS-ku a môžete si ju poslať práve teraz hneď, čo budeš váhať v tvare ROCK na číslo 7779. No a ešte aj zvýhodnený balíček SMS-kový. Toto všetko, všetky informácie nájdeš na webke oplatisanaladica.sk.
2: Treba sa zapojiť do hry až 20 krát, lebo zajtra hráme o
1: 46 000.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Dve minútky po siedmej, alebo po siedmej, nie je to už také, keď pozeráš do 1.30 normálne, že penalty Nemecko-Paragvaj, tak to už úplne už artikulačná imunita je inde.
1: A ešte k tomu teploty, všetko hrá v tvoj prospech.
0: Ale chcem vám povedať, že dobré ránko a už máme po siedmej.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Krásne útorkové ráno želáme z Rádia Rok. Daniari budú kontrolovať, či sociálne podniky správne uplatňujú 5% DPH-čku. Hlavne tie, u ktorých finančná správa zistila riziko nesprávneho uplatňovania zníženej sadzby dane. Finančníci pripomínajú, že ešte dnes je možné využiť daňovú amnestiu. Pokuta nebude, ak splníte podmienky. Aktuálne platí na takmer celom Slovensku obmedzenie rýchlosti vlakov, a to v súvislosti s horúčavami pretrvávajúcimi. Železničná spoločnosť Slovensko tvrdí, že všetky denné diaľkové vlaky sú vybavené klimatizáciou a zároveň, že chladenie má mať aj približne 80% regionálnych vlakov. Cestujúci vravia, že to je celkom lotéria podľa vozňov. Na východe Slovenska sa v dôsledku extrémnych horúčav prehrial hangár s 20 000 kusmi kurčiat a kým prišli hasiči, viac ako 500 z nich uhynulo. Stalo sa to v katastri obce Háj v okrese Košice okolie. Aby znížili teplotu, hasiči polievali strechu objektu vodou. Naši tenisti odohrajú zápas prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku na Antuke. V Košickom NTC hrať sa bude 19. a 20. septembra. Prikurujeme veselo, teploty už sú naozaj veľmi vysoko. V Trebišove už atakujeme 28 stupňov Celzia a to máme len 4 minútky po 7 hodine. Piešťany majú 25, Žilina 23, Poprad 21 stupňov. Cez deň to pôjde samozrejme oveľa vyššie. 35 až 40 stupňov, Orava a pod Tatrami okolo 33. Najmä v horských oblastiach by mohlo sprchnúť, ojedinele prehánka alebo búrka, miestami aj intenzívna, no a budeme mať azúrko. 4 minútky po 7. sme s vami na cestách, milí rockeri, máme tam už kolóny hlásené, dvojhodinové na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, vjazd do Bratislavy z D2 odstupavý je v tejto chvíli na 15 minút, vjazd do Ružomberka z Ivachnove rovnako a na vjazde do Prešova z Kapušian sa zdržíte 20 minút. Nemáme hlásenú žiadnu nehodu v tejto chvíli, čo je super, akurát tu máme informácie o rozsiahlých kolónach, oboj sme za Ľubochňou v smere do Kráľovian, lebo tam pracujú cestári. Človek leží na krajnici na výjazde z Banskej Bystrice na R1 dozvolená. A máme tu radary v Holíči na Štúrovej pri hasičoch merajú von z mesta, za Podturňou do Liptovského Mikuláša, v Cabajiča a Poretoberu obojsmerne, v Poprade na Štefánikovej radar pri Tatra Vagónke von z mesta, v Bardejove na začiatku Tačovskej z Partizánskej a v Slanskom Novom Meste takisto radaristi obojsmerne. Dávajte si pozor, pozdravujeme z Rádia Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 5,5 minútky po 7, dobré ránko, tak pokračujeme ďalej, varíme sa vo vlastnosti.

0: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: 19 minút po 7 hodine, pekné utorkové ráno z Rádia Rock želáme. Áno, sme v kotolni, lebo náš Lacko má, neuveríte, podobné problémy ako hráči z NHL a toho pritom ani nedraftovali ešte.
2: Áno, nebol ešte na drafte, ale aj Peter nešťastný u nás hovoril, že čušlem, lebo mi vybili všetky zuby, keď som hrával za Quebec Nordiques v National Hockey League.
1: Lacko je štrbavý, ukáž Lacko.
2: Aha. No, nie je to tam vidieť, lebo predpokladám, že ty si bol na ťažkom zákroku však a ty si zistil, že nejaká pohotovosť hovorí, že je na ulici Drieňova?
3: Áno, na Drieňovej 38 je pohotovosť zubná.
2: Zubná špeciálna pohotovosť? Čiže rockery, ty čo bývate v Bratislave, Drieňova, zubná pohotovosť, a čo tam tebe robili?
3: No, trhali mi stoličku.
1: Akože piatok večer ťa začal príšerne boliť zúbok?
3: Áno, piatok večer ešte som to ako tak vedel utlmiť s klinčekom.
4: A dá si si ešte pol deci k tomu?
3: Nie, alkohol k tomu dobrý není. Ale potom som to musel ešte dať aj paralén na to.
1: Takže... Si počul, hryzol klince.
2: No, tak a klinčeky, to si dúfam, že si neprehryzol klinec, takú stovku. To môže byť bolestivé. Možno hrdzavá, keď bol ešte.
3: Nie, klinček. To boli iný klinček. Áno, to neboli hrdzavé klinčeky.
1: No a čo, prišiel no. Si no. Sobotu, že au, au, au, boli to, a on že ide von.
3: Hej. No, ja som tam prvé zavolal, sestrička povedala, že kľudne nej dojdeme, tak sme došli, do hodiny som tam bol a došiel som donútra a pani doktorka pozerala a hovorí, že bohužiaľ, to musí ísť von, hovorím, super, to som aj predpokladal.
2: A vytrhli ho.
3: Áno.
1: Čo si ho malo, jak sír? Švajčarsky deravý?
3: No, aj deravý a už to bolo aj ulomené z časti, takže ako som rád, že to vyšlo.
2: Ale to bola zadná osmička?
3: Áno.
2: No tak to je zub múdrosti, kamarát, čo keď nám teraz hlupneš?
1: Ježiši.
3: To nevadí, hádam sa, nie. Ale možno aj omudrím ešte, váci. Tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Pol 8. počúvate Rádio Rock, toto je Lenny Kravitz Again. Again vám pripomenieme, aké budú teploty a čo sa deje na cestách.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
2: Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Horúčavy pokračujú ešte aj dnes. 40-ky máme na obzore, 35 až 40, Orava a pod Tatrami okolo 33 stupňov Celzia, čiže naďalej extrémne teplo. Obloha, azurko alebo polooblačno a najmä v horských oblastiach môžu prihrmieť búrky alebo nejaká tá prehánka a môže to byť ale aj intenzívne. Je 7 hodín 31 minút a na cestách je relatívna pohoda. 2 hodiny stojíte síce na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, ale to je už taká rána klasika. Inak vjazd do Bratislavy z D2 odstupavý je na 15 minút a vjazd do Prešova z Kapušian 20 minút. Nehodu máme v Prešove na Levodskej za Lidlom do centra. Bratislava na križovatke Roľnícka Rybničná búračka a v Dojči v smere do Šaštína stráži. Cestári vás držia v Bratislave, pracujú na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Takisto križovatka Tomášikova Vajnorská. V Bratislave tam máme cestárov, stojíte 15 minút. Pred Novákmi z Horných Vestenica zdržíte obojsmerne kvôli cestárom. A rozsiahle kolóny obojsmerne sa tvoria za Ľubochňou do Kráľovian. Aj tam sa maká na ceste. Mobilný radar máme na D1 medzi Bratislavou a Trnavou. Jazdí a meria biele, ale aj strieborné Audi. Tak dávajte si bacha.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: My s Ľubkou hovoríme, že pravda víťazí a spolu s nami to tvrdí aj legendárny Maťo Ďurinda a spolu s ním aj celá Tublatanka. Však, Ľubko?
1: Áno, áno, ale nám sa páčia okrem pravdivých vecí aj poslucháči, ktorí tvrdia, že aj v týchto horúčavách pracujú ako draci.
0: Áno, toto je Kubo, ktorý vyhral lístky na oktobrový koncert Deep Purple. Tak čo, pracujete pilno a poctivo?
2: Ale zbesilo pracujeme. Predávame medače tepla.
1: Tak to sa idete roztrhať.
0: Ste museli posunúť tam tú stupnicu, tú škálu.
1: Pri meračoch tepla teraz.
0: A čo vám ukazuje vo vašej kancelárii merač
1: tepla?
0: Koľko
1: máte, no?
0: No?
2: Teraz čo myslíte, vody alebo stupňov?
1: Stupňov vzduchu.
2: 28.
0: Ešte to je nič.
1: Pohodička, no, ráno, no, takto pred 8. Cez deň tam máte 35 aspoň?
2: Máme, máme.
1: A klíma čo?
2: Kam? Ide, funguje, ale funguje? Tak
0: vy ste aký frajeri. Zámožná šlachta.
1: Dobre sme sa dovolali takto, no, meračov, tak, merače tepla.
0: Merače tepla, teraz cítim, že ide vám teraz celkom kšep, ne?
2: Čo?
0: Teraz máte dobré obdobie, čo? Teraz sa vám darí. Teraz machruješ, no, však počkaj,
2: teraz, no,
0: dojde. Dojde tá sichravá jeseň. Každý to dojde, hodí do koša.
1: A dojde koncert Deep Purple, neboj.
0: A budeš tam.
2: Ja strašne sa teším.
1: 4. október, to bude úplne iné počko. Pri tom teple zostaneme, som ti zabudla povedať jednu dôležitú vec. Mne prasklo čelné okno na aute
0: od tepla,
1: od horúčavy. Poď von, ukážem ti to, poď von.
0: Ježi, no nejdem, ale však to je poistná udalosť.
1: No veď, však už hlásime, no.
0: No, tak hlásime, Ľubka má čelné
1: sklo. Krížom cez celé sklo.
0: Ale z tepla, to čo tam dávajú, preboha živého?
1: Čo v tej borinke máte?
0: No, no. Čo to, ale čo do toho skladávali, že neviem. Toto som v živote nevieš, však toto není normálne.

0: Eric Clapton a jeho Leila. Zdravíme vás z Rádia Rock, máme minútku po 8 a máme aj dobré správy. Do Česka dorazili aj búrky, to znamená, že možno sa ochladí. Ľubka povie viac.
1: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Krásne útorkové ráno z Rádia Rock želáme, je tu pre vás infoblok. Rodičia sa dozvedia výsledky prijímacieho konania do škôlok skôr, ako sa pôvodne plánovalo, a to už zajtra 1. júla. Pôvodný termín bol o týždeň neskôr na 8. júla naplánovaný. Ministerstvo školstva to vysvetľuje tým, že im ide rýchlejšie spracovanie dát v spolupráci so škôlkami. Medzi Kútmi a Skalicou pôjdu na miesto vlakov autobusy. Chýbajú im totiž rušňovodiči. Železničná spoločnosť Slovensko povedala, že opatrenie bude platiť od dnes predbežne do nedele 5. júla. Lietadlo z Talianska do Poľska v nedeľu preventívne presmerovali do Bratislavy, potvrdila to letecká spoločnosť Wizz Air. Dôvodom bolo, že jednému z členov letovej posádky sa počas letu z talianskej Katánie do poľského Gdanska zhoršil zdravotný stav. Po vlne horúčav dorazili včera popoludní do Česka búrky. V južných Čechách padali krúpy väčšie ako 5 cm. A dnes tam platí výstraha pred veľmi silnými búrkami. U nás čakáme hlavnú búrkovú vlnu a ochladenie s tým spojené až zajtra večer. 40 stupňov Celzia, áno, opäť máme v predpovedi. Od 33 to ide na Orave a pod Tatrami, jasno až polooblačno. A v horských oblastiach môžu tie búrky prihrmieť aj dnes, alebo nejaká tá prehánka vás môže schladiť. Aktuálne krátko, 3 minútky po 8 hodine, máme teploty v Trebišove, sme najbližšie k 30, 29,6 stupňov Celzia, a cez 20 sme úplne všade, Liesek, tam je najchladnejšie 23,5. Keď ste na cestách 3 minútky po 8 hodine a fičíte pre vysvedčenia, tak vedzte, že tam máme len 3 nehody hlásené na výjazde z Lednických rovní do Horoviec pred Veľkou Čiernou z Rajca, a so zdržaním rátajte v Košiciach Barci. Nehoda pri Freši v smere do centra. Vjazd do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou je zarúbaný, stále sa tam zdržíte asi 2 hodiny. No a môžu vás držať cestári, s kolonami počítajte v Bratislave, pretože makajú na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Bratislava, križovatka Tomášikova, Vajnorská, neprejazdný je výjazd z Vajnorskej na Tomášikovu, stojíte tam asi 15 minút. No a radar máme na R1 pri výjazde Nitraju do Beladíc a v Rozhanovciach merajú v smere do Budimíra. Želáme vám pohodu za volanty z Rádia Rock.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: Dobré ránko, 4,5 minútky po 8. Dúfam, že ste si všimli včerajšie vydarené storičko na našom Instagrame. Áno, lebo hráš.
2: Toto tam máte live v priamom prenose.
0: No, že krásne sme to precítili. Hey. A prečo vám to pripomíname? Lebo legendárna kapela Deep Purple sa naozaj vracia do Bratislavy po 17 rokoch.
2: Rockery do kalendára si treba zapísať dátum 4. október. Roková monarchia vystúpi v Typos Aréne v Bratislave.
0: No a nás len stačí počúvať teraz.
2: No, ranný rok a súťaž Speedy González, tam môžete vyhrať 2 lístky každý deň.
0: A keď to bude dnes? Budeme to mať?
2: V tejto hodinke?
0: Áno, verím tomu. Tak nás počúvajte, 2 lístky na Deep Purple, a toto budeme každý deň mať až do piatku.

0: The Cardigans, My Favorite Game. Zdravíme vás z rádia Rock, máme 8.17 a my vlastne ideme ďalej a pokračujeme našim obľúbeným čínskym okienkom.
1: Chceš rýžu alebo čaj?
0: Áno, toto je ono.
1: Áno, to je ono. No, kde máš tvojho Tonyho teraz dislokovaného?
0: No, on tak sa počkaj. Teraz plávi na lodi.
1: Ale aj teda, nech sa nepýtam, iba na syna. A svokru, kde máš tvoju
0: svokra
1: dobrú svokru?
0: Svokra chodí spať o 20. ako popredná slovenská gerontopsychiatrička.
1: Čo
0: a
1: lepšie?
0: Tony je opustený sám na lodi.
1: Čo lepšie sa mu mohlo prihodiť?
0: Kde mu slúbili, že bude mať fitness centrum a bazén.
1: A nemá?
0: Bazén rekonštruujú. To preto som mu dával tú plaveckú čiapku, lebo v Číne len s plaveckou čiapkou môžeš ísť do bazéna. Mm-hmm. To je komunizmus, to tam si nepohneš. A vo fitku sú neuveriteľné dva šlapacie bicykle a tri činky. Čiže to je čínsky model fitness centra. No ale môj syn je veľmi smutný a zničený, lebo stále tam má osobné kontroly.
1: Prečo?
0: Keďže on je obrovský, 190 cm, tak mali Číňania ho zastavujú.
1: Sa im nepozdáva.
0: No áno, tak ja som mu povedal, že buď na toto opatrný, lebo nechcel by si zažiť hotel Peking. Ale na 20 rokov.
1: No. Toto. A ďalšie plány sú aké?
0: No, uvidia svetoznámu priehradu Troch Roklín a inžinierský zázrak, najväčšiu vodnú priehradu na celom svete.
1: Uh-huh.
0: A vlastne sa on sa tam chce socializovať sa s nejakým mladým českým párom, to sú jediní mladí.
1: Fakt?
0: A ešte jeden pán, ktorý je akože mladý v mojom veku.
1: No a čo, Číňanky ho neohúrili, alebo čo?
0: A nejako ho neohúrili a vlastne on mi voláva vždy, keď ja spinkám popoludní.
1: Čiže takže toľko v skratke, čo vieme.
0: Áno, hej? Áno. A chcel som vám povedať, že už sa na neho celkom teší.
1: A do Číny pôjdeme znova,
0: áno,
1: možno
0: ale,
1: zajtra.
0: Ale už môj syn tam 100% nepôjde. Dobre.
1: A už so svokrou vôbec nie.
0: Ani so svokrou, ani bez svokry a proste on už sám nepôjde. A chceli sme vám povedať, že vás máme radi. Premyslite si svoje cesty, zistite si, ako to vyzerá v skutočnosti.
1: Vaše cesty životom.
0: A cesty životom sú nevyspytateľné a ako Jan Krstiteľ povedal, úzka cesta k svetlu a široká do temnot. Aj na toto by ste mali pamätať.
1: Amen.
0: Imagine Dragons.

0: Pearl Jam Alive, počúvate Rádio Rock, pekné ránko, dúfam, že ste si poslali SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa. Andrej Bíčan má v stredu 1. júla pre jedného z vás uletených 40 000 eur. Za jedno heslo Oplatí sa naladiť sa, to nie je všetko. 6 000 eur dostaneš na letenky za správne tipnutú odpoveď na otázku. Pozrite Oplatí sa naladiť sa SK, tam máte všetky infošky.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
3: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Krönung mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
5: Vyžrebované teploty pre dnešok 33 až 40, neviem kto toto žreboval, ale to žrebovanie bude príjemnejšie smerom k záveru týždňa. Zajtra by sme mali mať teploty do 36 a potom už konečne aj po 30 budeme asi 3 dni 29 stupňov mať maximum. No dnes teda horúco, extrémne teplo, miestami prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. A slabý vietor k tomu zafúka a veľa slnka. 8 hodín 34 minút, stále platí, že stojíte 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Bratislave upratujeme nehodu na križovatke Roľnícka Rybničná, kde zrazil autobus chodca. Úsek je tam neprejazdný, obídete to po okolitých uliciach. Osobné auto mimo cesty hlásite na výjazde z Lednických rovní do Horoviec. V Dojči do Šaština stráži máme nehodu v Žiline na konci Hvoreckej na Žitnú a v Košiciach na križovatke Hlinkova Komenského. Poďme na rozsiahle kolóny. Pri cestároch pred Novákmi sa tvoria, ak idete z Horných Vesteníc. Za Ľubochňou do Kráľovian takisto rozsiahle kolóny obojsmerne kvôli cestárom a mobilný radar máme medzi Handlovou a Rástočnom. Jazdí a meria tmavomodré BMW. Tak si dávajte bacha.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Je 8 hodín 45 minút, no a prichádza to, na čo všetci čakáte. Máme tu ukážku, čo dnes počúval Speedy Gonzales.
2: Áno, vieme, že bude to dnes trošku ťažšie, ale nápovedu máte kvalitnú, lebo Deep Purple sa vracajú do Bratislavy, vystúpia 4. oktobra 2026, dokonca v bratislavskej Typos Arene. A vlastne kapelu už máte.
1: Áno, a vlastne nám stačí už teraz iba názov skladby. Dva lístky máme pre niekoho, kto nám napíše správny názov skladby, ktorú ste počuli od Deep Purple.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Kapela Manic Street Preachers a Motorcycle Emptiness v Rádiu Rock. Pekné ránko, minútka po 9.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Krásne ráno želáme so zapnutým mikrofónom z Rádia Rock. Končí sa školský rok, slovenským deťušiam začínajú dvojmesačné letné prázdniny. Chorvátske deti prázdninujú už od 12. júna takmer celé 3 mesiace. Na Slovensku sa ochladí až vo štvrtok, keď teploty klesnú o 10, niekde až o 15 stupňov Celzia. Toto hovoria rosničky z SHMU. Prvá zmena počasia nastane už zajtra, keď pribudne vlhkosť a bude veľmi dusno. V Turni nad Bodvou v okrese Košice okolie vznikol včera nový rekord 41 stupňov Celzia. Z obchodov sťahujú šarže dojčenskej vody ľudská v 1,5 litrových fľašiach. Podľa Úradu verejného zdravotníctva sa v nich nachádza nadlimitné množstvo koliformných baktérií, ktoré môžu spôsobiť tráviace ťažkosti. Slovenský vládny špeciál dopravuje do Venezuely aj českých záchranárov. Tí z dôvodu neočakávaných zmien v medzinárodnej logistike uviazli na karibskom ostrove Curaçao. Dve silné zemetrasenia vo Venezuele si vyžiadali takmer 2000 obetí a nezvestných je stále niekoľko desiatok tisíc ľudí. -33 až 40 stupňov Celzia. Extrémne teplo na dnes, bude jasno alebo polooblačno, prehánky alebo búrky sa môžu vyskytnúť ojedinele. Viac ich príde až zajtra, čiže ešte to dnes musíme vydržať tie horúčavy. Aktuálne to vyzerá tak, že máme už cez 30 stupňov Celzia v Nitre, v Trebišove, v Košiciach a 26 stupňov Celzia je už teraz aj v Poprade. 3 minútky po 9. hodine, zdravíme vás z Rádia Rock. Kolóna, ktorá je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, pomaličky sa rozpúšťa, zdržíte sa tam ešte hodinu a pol. Nové nehody pribúdajú. Osobné auto zrazilo diviaka na starej ceste za Piešťanmi v smere do Hornej Stredy. V Žiline na križovatke Spaniolova Fandliho nehoda pred Veľkým Slavkovom z Novej Lesnej a v Košiciach na Gorkého na Kruháči. V Bratislave na Zadunajskej máme búračku v smere na Pečniansku. Bratislava je tu ešte raz. Križovatka Roľnícka Rybničná, zrazil tam autobus chodca. Úsek je neprijazný. Obídete to po okolitých uliciach. Na výjazde z Lednických rovní do Horoviec skončil osobné auto mimo cesty. Dojči do Šaštína stráži máme nehodu a v Košiciach na križovatke Hlinková Komenského. Rozsiahle kolóny sa nám tvoria v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, lebo tam makajú cestári. A rovnaký problém je aj pred Novákmi z Horných Vesteníc. Pozor, vyliatá nafta, pozor na šmík za Jelencom v smere do Kolíňan a veľký kameň na ceste hlásite v klesaní z Čertovice do Liptovského Hrádku. Jazdite opatrne.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4,5 minútky po 9. Pekné ránko. Legendárna kapela The Cure zahra na Pohode, to určite viete, lebo sme vás o tom informovali veľmi kvalitne minulý týždeň v rámci Extra Day. A my máme pre vás práve na tento špeciálny deň lístok Máni. Súťaž štartuje už dnes.
2: No a čo musíte preto spraviť, aby ste mohli zmrknúť Cure? Budete musieť pozorne počúvať Rádio Rock popoludnejšiu šovku od 14. do 17. pretože hoci kedy môže zaznieť skladba od The Cure. No a potom treba mať rýchle prsty, napísať na WhatsAppku, že počujem Cure 0905 277 377 a kto prvý napíše, ten vyhráva.
0: No to je perfektná súťaž, že toto nie je ono. Dobre, toto je Alice Cooper a Poison.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Je 16 minút po 9 hodine, vy počúvate Rádio Rock a čo počúval dnes ten Speedy Gonzales a komu prinesie dva lístky na koncert Deep Purple, to sa dozvieme o chvíľu.
2: A dnes máme na linke Ľuda, nazdar.
3: Ahoj, čau.
2: No nazdar, Ľudo, to je ale nostalgicky,
1: ne? Jaké sklamanie.
2: Čo sa deje? Hovor, zdôver sa nám.
3: Tak nič sa nemá diať, že som niečo vyhral zase.
2: Musíš nám povedať, že čo to bolo od Speedyho Gonzalesa.
3: Tak Child on Time.
2: A ako si to vedel?
3: Child on Time, Deep Purple.
2: Správne.
1: Už sa naštartoval. Dobre, Ľudo, no, ideš.
3: Mám vedľa seba 14-ročného syna, ktorý to spoznal. Ja nie. Ja som starý somár, ktorý takéto veci...
2: Koľko seba kritiky?
3: Podľa dvoch, troch cinknutí jednoducho to rozpoznal. To je šialenec tiež.
1: No. To je šialenec. A šialenec budú samé jednotky na vysvečku dnes?
3: Veru nie.
1: Nevadí. Dôležité je,
3: jedna
1: že sa...
3: Bola jedna dvojka, zbytok trojky, takže dostal remeňom riadne v piatok, lebo im končil v piatok, školský rok im skončil v piatok, lebo sa im tam rekonštruuje školička a dostal výprask riadny za každú trojku 20 rán korbáčom a hotovo. No, a ďaká nemu som získal čo? Lístky
2: na Deep Purple.
1: Dva.
2: Čiže môžeš ho za to vysvečko zobrať akože dodatočne v oktobri na ten koncert do Bratislavy 4. októbra.
3: Je to možné.
1: Otázka
3: to možné,
1: znie, že... či syn zoberie teba za tie rány korbáčom.
4: To sa ešte uvidí.
1: No, vidíš. Dobre. Vidíš, tak sa dohodnite, chalani. Dva lístky sú vaše. Gratulujeme.
2: A hráme vám Deep Purple Child in Time.
4: Ďakujeme.
3: Díky.

0: The White Stripes v Rádiu Rock je po 10. Ľubka, nech mi nikto nehovorí, že nie je nejaká globálna klimatická zmena, že nie je globálne oteplovanie. Dnes vydali správu, že včera našli pri Hamburgu, videli voľne pasúcu sa kenguru.
1: Jaj, že by doskákala z Afriky či z Austrálie ku nám.
0: Od potinožcov, proste je to jasné, ja mám dôkaz.
2: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
3: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Áno, aj dnes vysoko budeme rúbať do 40 stupňov Celzia od 33. Môže sprchnúť miestami nás ochladí nejaká prehánka alebo búrka, ale zatiaľ len ojedinele. Zajtra čakáme väčšiu vlhkosť a bude dusnejšie, stále vysoké teploty budeme mať, ale už postupne tie búrky prídu a schladia nás, to ochladenie ozajstné príde až vo štvrtok. Aktuálne počasie cez 30 stupňov už máme v Nitre, Košiciach, Trebišove aj v Boľkovciach. 9 hodín 33 minút, počúvate Rádio Rock a my sme s vami na cestách. Hodinové zdržanie v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou máme. V Bratislave nová nehoda pribudla na križovatke Slovnavská ulica Svornosti. V Nitre na Pervilskej smere na Mostnú. Ďalšia nehoda je za Bartošovou lehôdkou do Starej Kremničky a za Kraľovanmi do Stankovian Rojkova takisto nová nehoda pribudla. Osobné auto zrazilo diviaka na starej ceste za Piešťanmi do Hornej Stredy, pred Veľkým Slavkovom z Novej Lesnej havárka a v Košiciach na Gorkého na Kruháči. Cestári a rozsiahle kolóny, poďme na to. Bratislava, Moslan Frankony v smere k tunelu Sitina. Pred Novákmi z Horných Vesteníc rozsiahle kolóny sa tvoria aj tam. No a máme veľa komplikácií na cestách, dokonca aj zrazený Bocian tam je za Novým Ruskovom do Sečoviec. Mobilný radar, šierna Octavia kombi jazdia meria medzi Vranovom na Topľou a Sačurovom a už je aj veľa stacionárnych radarov aj hliadok. Jazdite opatrne všade.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: 9.48, to je presný čas. To, že nedvíhate telefón po 15, je veľmi smutné. Dokonca je to potom cítiť aj v našom éteri.
1: Oj, oj, oj, oj,
3: oj. Prečo ja som takto...
1: Oj, oj, oj, akože, oj.
3: Úprimne, trošku inak sme si predstavovali, že to čo, dnes bude znieť.
1: Ja som si
3: myslel,
1: že to je také uletené leto, že vždy, keď budeme volať, tak vždy zdvihnú, vždy zoberú 20 000 eur minimálne.
4: A viete, kto takto nedvíhal včera popoludní? Paťo zo Zvolena, lebo vraj on akurát tankoval. Takže, Paťo, posielame aspoň garantovaných 700 eur trebárs na ten benzín.
2: Každý druhý pracovný deň môžete vyhrať brutálne peniaze. Zajtra to bude 4000 eur, ak nám zodvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
4: 40 000 eur. 10 krát viac, jak si povedal.
2: Áno?
4: No jasné.
2: To už mám také mdloby.
4: Áno, tu už 1-0 ti hore dole lieta. No a k tomu ešte pribalíme extra 6 000 eur na letenky, ale Andrej vám to celé vysvetlí.
1: Kedy vždy, keď vyhráte svoje peniaze, postupujete do takej súťažnej otázky. A tá otázka má priniesť peniažky na letenku. To znamená, je tu také bonusové kolo.
2: Áno, a to bonusové kolo je o tom, že zajtra môžeš dostať 6 000 eur na letenky a to bude tá otázka od Andreja Byčana. A to vám vyjde s tými letenkami možno aj na cestu okolo sveta, prípadne SŠA, ako povedal ten pán.
4: SŠA, áno.
2: Štáty americké, svetový šampionát vo futbale, môžeš ísť.
4: Pozdravujeme pána Machalu. Takže dokopy 46 000 eur. Za jednu SMS-ku môžeš vyhrať. Zvýhodnený balíček nájdeš na webke oplatisanaladica.sk, lebo zajtra hráme o
1: 46 000 eur!
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: The Cranberries v Rádiu Rock. Máme už 2 minútky po 10. Majte sa pekne, rockery.
1: A my máme pre vás fantastickú správu. Od zajtra nastupuje letný režim, to znamená rána, ranný rock od 6. do 9.
0: V takejto hodine po 10. ja už budem dávno na kúpku.
1: Už bude plávať.
0: Už ma nebudete vôbec
1: počuť. Čaute. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty. No a poďme ešte na tie čerstvé infošky z Rádia Rock. Jeden lístok na jednu cestu, hoci aj s viacerými dopravcami, bude realitou od zajtra, od 1. júla. Takýto integrovaný lístok spája 39 dopravcov, ktorí poskytujú dopravu verejnom záujme vrátane mestskej hromadnej dopravy, regionálnej autobusovej a dvoch železničných dopravcov. Po takmer 2 desaťročiach padol na Slovensku celoštátny teplotný rekord. Okrúhlych 41 stupňov Celzia si včera pripísala Turňa nad Bodvou. V dôsledku extrémnych horúčav sa včera aj prehrial hangár na východe. Z 20 000 kusmi kurčiat, kým prišli hasiči, viac ako 500 z nich uhynulo. Stalo sa to v katastri obce Háj v okrese Košice okolie. A aby znížili teplotu, hasiči polievali strechu objektu studenou vodou. Po našich cestách jazdí zhruba 300 000 aut bez povinného zmluvného poistenia, preto rezort vnútra ide robiť inventúru. Prvá fáza začína v auguste, preto ak ste doteraz nemali auto poistené, treba ho do mesiaca predať, poistiť alebo vyradiť z evidencie. To, či máte platné PZP-čko, si od 1. augusta budete vedieť preveriť na webke nepoistenevozidlo.sk. Horúčavy nás stále sprevádzajú a budú tak robiť počas celého dnešného dňa. 30-ky, kam len kuknete, všade sú Piešťany, Nitra, 32, Dudince, 31, Košice, Kamenica nad Cirochou, rovnako v Bratislave máme 29, čiže ochladenie už zrejme prišlo. No dnešné teploty pôjdu o 33 v severných okresoch, miestami prehánka alebo búrka sa môže objaviť a môže byť aj intenzívna. 4 minútky po 10. hodine, ide sa na cesty, 3 nehody v Bratislave máme hlásené. Jedna je na križovatke Slovnavská ulica Svornosti, ďalšia Roľnícka Rybničná a Bratislava na Rastočnej s nehodou v smere do centra. V Žiari nad Hronom na ulici SNP na križovatke Pribile, Búračka, takisto za Bartošovou Lehotkou nehoda do Starej Kremničky, pred Veľkým Slavkovom z Novej Lesnej havárka a v Košiciach na Gorkého na Kruháči. Hodinové kolóny máme stále na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Mobilné radary Rimavská Sobota, pozor, strieborná Oktavia kombi meria a v Michalovciach a okolí jazdia meria čierne BMWčko. Radary a hliadky nám pribúdajú veselo na cestách. Oplatí sa dodržiavať dopravné predpisy všade. Z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

0: Objavte rozmanité chute špeciálit inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl plus. Croissanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od eura 79. Lidl sa oplatí.
1: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.

0: show, ktorá má gule.
1: Pokračujeme ďalej, varíme sa vo vlastnej šťave a na Facebooku máme záber z Ľubkinej spálne zavesený.
2: Ale nič pikantné tam nie je.
1: Nie,
2: je
1: tam miňo.
2: Nie, iba teplomer odfotený, teploty šokantné. O pol jedenástej večer sme mali 30 stupňov Celzia, tak sme hodili udičku na Facebook, že či má niekto viac, pochváľte sa nám.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Mám vedľa seba 14-ročného syna, ktorý to spoznal. Ja nie, ja som sa podľa dvoch, troch cinknutí jednoducho to rozpoznal, to je šialenec.
2: A šialenec budú same jednotky na vysvečku dnes?
4: Veru nie.
3: Bola jedna dvojka, zbytok trojky, takže dostal remeňom riadne. No, ďakujem.

0: Nemu som získal čo? Listy?
1: Na listy
2: dva
1: na Deep Purple.
2: Dva.
0: Ďakujeme. Díky.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Do Číny pôjdeme znova.
1: A môj syn tam 100% nepôjde. Ani so svokrou, ani bez svokry. Premyslite si svoje cesty. Zistite si, ako to vyzerá v skutočnosti.
2: Vaše cesty životom.
1: Sú nevyspytateľné a ako Jan Krstiteľ povedal, úzka cesta k svetlu a široká do temnot. Aj na toto by ste mali pamätať.
2: Amen.
3: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehody máme v Bratislave na križovatke Roľnícka Rybničná aj na Rastočnej v smere do centra. V Hlohovci na ulici SMP za Cintorínom v smere k Kruhovému objazdu sa zrazili dve osobné autá. Na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Čiastočne sú blokované oba pruhy a premávku tu púšťajú striedavo. V Žiline nehoda na križovatke Košickej a na Hore Váži pri Tesku. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi hodinu a pol. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, rátajte tu s rozsiahlými kolónami a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc rátajte pre cestárov s rozsiahlými kolónami taktiež. Opatrne na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy, pri ceste sa pasie srnka a na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca je odstavené osobné auto s defektom. Mobilný radar sa pohybuje v Nitre, na Štúrovej, jazdí tu čierny Superb. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú za Bernolákovom a v smere do chorvátskeho Grobu. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi hodinu. Cestárov hlásite v Bratislave, na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Treba rátať aj s kolónami. A pred Novákmi sa pracuje v smere z Horných Vesteníc a aj tu sa tvoria kolóny. Teraz aj zo pár upozornení. V Ivanke pri Dunaji na Nádražnej nefungujú na železničnom priecestí závory. Úsek je neprejazdný. A na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Levoče je odstavené osobné auto. Mobilný radar jazdí medzi Michalovcami a Kalužou. Je to tmavé BMW kombi. Radar meria stacionárne na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na D1 pred výjazdom Poprad Západ v smere zo Spišského Štvrtka. Na D1 za Levočou radar v smere do Spišského Podhradia a v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, pokojne sa ozvite na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

nejväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Roborod v Rádiu Rock.
3: To sa mám uvádzať sám.
1: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
3: V kalendári je už utorok, medzi nami, ako vždy hovorím, najrokovejší deň v týždni, takže dnešný je posledný júnový, a to s dátumom 30. jún. Aj dnes tu máme hodinku rokovej histórie. Poďme na to.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Grönung mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Zdravíme všetkých na cestách, tu sú aktuality z dopravy. Nové nehody pribudli v Bratislave na obchvate pri výjazde Pečňa smere k tunelu Sitina. Na D1 pri odpočívadle Zamarovce smere do Dubnice nad Váhom a nová nehoda je aj v Košiciach na konci Popradskej smere na Moldavsku. Tie staršie dokumentujú v Holíči na Bratislavskej smere na Bernolákovu, ďalej za Bernolákovom smere do Chorvátskeho Grobu, nehoda aj na výjazde zo Zbehov do Čakajoviec a ďalšie v Trenčíne pri obchodnom centre Laugarícios smere do centra. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Aktuálne tam stratíte asi 20 minút. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s kolónami. Ďalšie pracovisko je pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa aj tu a pracujú aj v Trebišove na Cukrovarskej smere do Vojčíc. Pozor si dajte za Jelkou smere do Veľkých Úľan. Po ceste tam kráča chodec a za Michalovcami smere do Zemplínskej Širokej je na vozovke Blatník. Radary merajú na D1 pri vode Radoch smere do Trnavy, na R1 za Vlčkovcami smere do Serede, ďalej pred Rietomou smere z Česka, na D1 pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom, merajú aj v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete smere do centra a radary aj za Dargovom smere do Košického Klečenova. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Na konci júna v roku 1997 sa na vrchol UK chart dostala kapela Radiohead s ich tretím albumom OK Computer. Napriek tomu, že si album zlízol aj dosť veľa kritiky, napokon z toho bolo ocenenie za najlepší album roka a ešte aj cena Grammy za najlepší alternatívny koncert. Album OK Computer je dodnes považovaný za skvost a inak bola na ňom aj skladba Karma Police. Tu mám mimoriadne rád a nie len ja, takže z Rádia Rock, Radiohead.

roku 1997 bol album The Dark Side of the Moon v americkom albumovom rebríčku nepretržite 1056 týždňov. Neviem, komu napadla taká somarina, ale práve vtedy niekto prišiel s tým, že ak by sa album začal nahrávať počas pozerania filmu Čarodejník z krajiny Oz, začal by hrať presne v momente, ako známy Lev v logu MGM zreve tretíkrát, vzniklo by z toho niečo geniálne. Tak len aby sa vedelo, že niektorým ľuďom vŕtajú v hlave aj takéto veci. Napríklad, poďme radšej hrať Toto je rock. Rádio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
3: Ne, nic, sifon, dva sifon.
4: Sifon podáváme jenom ke kávě.
5: A po obede v Rádiu Rock.
6: Máme utorok, najrokovejší deň v týždni a hlavná správa pre všetky decká. Prázdniny, áno, dnes bol posledný deň v škole, aj keď ja poznám pár ľudí, čo hovorili, že končili už minulý piatok, ale tak dnes je to oficiálne. Tak hlavne decká, prázdniny užiť v zdraví, treba dávať pozor, ale myslím si, že dosť bolo fotrovských rečí. Hlavne si treba prázdniny poriadne užiť. Babi, frajerky, kúpaliska, dlhé večery vonku. Ja si pamätám, čo som mohol mať 12 rokov. Vždy sme večer hrávali schovky, alebo skúška odvahy, kto sa prejde podzemnou garážou. No neboli mobily, čo vám budem hovoriť, ale myslím si, že aj teraz sa dá prežiť parádne leto. Tak hor sa na prázdniny a my dospeláci zaželajme si takú dvojtu šichtu, už nám to začína. Áno, prázdniny, decka. Aj, aj, aj.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Nie. Bola jedna dvojka, zbytok trojky, takže dostal remeňom riadne. No, a ďaká nemu som získal čo? Listy?
4: Dva listky. Dva listky. Purple.
5: Dva.
6: A. Ďakujeme.
3: Díky.
7: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
5: Do Číny pôjdeme znova.
4: Ale môj syn tam 100% nepôjde. Ani so svokrou, ani bez svokry. Premyslite si svoje cesty. Zistite si, ako to vyzerá v skutočnosti.
5: Vaše cesty životom.
4: Sú nevyspytateľné a ako Jan Krstiteľ povedal, úzka cesta k svetlu a široká do temnot. Aj na toto by ste mali pamätať.
5: Amen.
7: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk. Rádio Rock. Dopravný servis.
8: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Bratislave, a to na obchvate pred tunelom City na smere zo Vstupavy, ďalšia na Staromestskej smere na Hodžovo námestie a nehodu hlásite aj pred Vojanmi smere z Veľkých Raškoviec. Ďalšie nehody evidujeme v Banovciach nad Bebravou na križovatke Trenčianska Mojzesova, nehoda je aj na výjazde z Dolného Kubína do Oravského podzámku a ďalšia je za Podbrezovou smerom do Valaskej. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta. Zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca stratíte asi 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s kolónami. Prekážku hlásite na R1 za Šoporňou smere do Bábu. Je tam odstavený kamión a v Topolčiankách na Žikaveckej je prevrátený traktor so slamou. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. Radary merajú na R1 pri Beladiciach smere do Zlatých Moraviec, Vývaknovej smere do Ružomberka. Ďalší je v Podbrezovej Skalici smere do Nemeckej. Merajú aj za Rejavou smere do Vyšnej Boce a za Dargovom smere do Košického Klečenova. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
7: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Leto máme v plnom prúde, už aj oficiálne prázdniny, no a my hráme o uletené ceny, ale čo vám budem hovoriť? Včera to žiaľ nevyšlo.
1: Oj, oj, oj, oj, oj.
3: Prečo ja som takto?
1: Oj, oj, oj, oj.
3: Úprimne, trošku inak sme si predstavovali, že to čo, dnes
1: ja som
3: bude
1: si myslel, znieť. Že to je také uletené leto, že vždy, keď budeme volať, tak vždy zdvihnú, vždy zoberú 20 000 eur minimálne.
2: Tak mojim kolegom sa nakoniec podarilo dovolať. Bol to Patrik, tak čo sa stalo?
4: No, neviem, prečo som to nepočul. Tak ale čo už?
5: A tankoval si?
4: Asi áno.
5: Och, môj.
4: To som si nejako nevšimol. Asi som mal telefón v aute, alebo čo?
3: Keby ste tie peniaze vyhrali, čo by ste si vy dvaja za to kúpili?
4: Keby, že vyhráme 23 000 alebo 20 000, tak by sme to vložili do domu, lebo akurát staviame dom.
3: Oh.
4: Tak by sa zišli určite.
3: Ježiš,
4: tak...
3: no jasné, že by sa zišli. Čo, čiši?
2: Tak posielame 700 eur, to je garantovaná výhra aj v takýchto prípadoch, že nám nikto nezdvihne, ale poďme sa mi už pekne sústrediť na zajtrajší deň, pretože tá suma nám trochu nabobtnala. Hráme o 40 000 plus 6 000 na letenky, lebo my máme parádne uletené leto aj poriadne uletené výhry. Tak hlavne treba zdvihať telefon do 10 sekúnd, chceme počuť heslo Oplatí sa naladiť sa. Ak toto splníte, máte 40 litrov, ale pozor, potom dostanete otázku od Andreja. A ak si správne typnete, prihodíme ešte 6 litrov. Takže to znamená, že zajtra môžete vyhrať spolu až 46 000 eur.
0: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Leto je v plnom prúde a spolu s ním aj letné festivály. No a na pohode v rámci Extra Day vystúpi legenda menom The Cure. No a ja ponúkam lístky na tento Extra Day. Treba ale pozorne počúvať Rádio Rock, lebo ak budete počuť skladbu Boys Don't Cry, tak treba rýchlo písať WhatsApp 0905 277 377. Je úplne jedno, čo napíšete. Hlavné je čo najskôr, pretože kto prvý napíše, ten vyhráva. Takže pre istotu ešte raz opakujem WhatsApp 0905 277 377 a dnes číhate na túto skladbu. Skladba môže zaznieť kedykoľvek počas poobednej show, teda kedykoľvek do 17. Držím palce.
3: Toto je Rádio Rock. Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Včera bol pondelok a to znamená, že večer o 20. ste mohli počúvať legendy roku s Tomášom, no a včera sa Tomáš venoval hitom, ktoré sa volajú One Hit Wonder.
5: Soul Asylum, Runaway Train. 6. októbra 1992 vydala skupina z Minneapolisu už svoj 6. album. Na jeho obale je použitá fotografia Jana Sautka s názvom Osud sa blíži k rieke a vedie dve nevinné deti. A jeho tracklist obsahuje skladbu Runaway Train. Videoklip k nej je pozoruhodný najmä tým, že obsahuje zábery nezvestných ľudí, väčšinou malých detí a tínedžerov. Zatienilo to všetko ostatné, čo sme robili, ale som rád, že pieseň stále rezonuje. Pieseň, ktorá nie je o žúrovaní a sexe. Je to smutná a zmyselná pieseň, ktorá ľuďom pripomína, že nie je všetko tak len prekrásne.
4: Tak legendy roku počúvate každý pondelok v premiére vždy o 20. No a všetky staršie časti nájdete ako podcast všade tam, kde bežne počúvate podcasty, ale samozrejme aj v našej appke Rejo, kde teda okrem podcastov nájdeš aj 4 obľúbené rádia a hudobné streamy na každú náladu.
3: Top

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Dopravný servis.
5: Poďme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Bratislave na obchvate pri výjazde Pečňa smere k tunelu Sitina, rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Ďalej v Bratislave na Staromestskej smere na Hodžovo námestie, na D1 pred odpočívadlom Čataj smere z Trnavy havarovalo osobné auto. Blokovaný je tam pravý pruh a zdržíte sa. Ďalšie nehody máme v Banovciach nad Bebravou na križovatke Trenčianska a Mojzesova, na R1 pri Beladiciach smere do Zlatých Moraviec. Nehoda je aj na výjazde z Popradu do Veľkej Lomnice, ďalej pred Červeným kláštorom smere z Veľkého Lipníka. Ďalšia nehoda je v Košiciach na križovatke Palackého Jantárova a nehodu máme aj pred Vojanmi smere z Veľkých Raškoviec. Kolóny sú v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina smere do Stupavy, zdrží

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Rockery, u nás v Rádiu Rock je vždy veľa zábavy, ale aj veľa paradnických súťaží. Napríklad o lístky na koncert. Tak ja len tak medzi rečou chcem pripomenúť, že každé pracovné ráno až do piatku môžete vyhrať lístky na Deep Purple, ktorí zahrajú 4. oktobra v Typos Arene v Bratislave. A stačí počúvať Rádny Rock, prihlásiť sa do súťaže Speedy González, to je inak ten náš kamoš, ktorý každé ráno prefrčí okolo rádia na aute a my hádame, že čo počúval. Inak znie to asi takto. Toto bolo dnes ráno, Child in Time, ale čo to bude zajtra? To je tá hlavná otázka. Aby ste to zistili, treba počúvať Ranný rok. Súťaž Speedy González a dva lístky na Deep Purple môžu byť tvoje.
3: Toto

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifony.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Bring Me The Horizon, to je jedna z najväčších súčasných kapiel a dá sa povedať, že je to jedna z tých v úvodzovkách novších kapiel, ktorá to dotiahla naozaj vysoko. Úvodzovky preto, lebo vznikli v roku 2004 a tak už je to pár rokov. Fanúšikovia vedia, že kapela mala povedzme aj také obdobie, kedy dosť zmekli. Miestami to bol pop, alternatívny rock, aj elektronika, ale teraz sa kapela vrátila ku svojim koreňom, lebo na svete je novinka s názvom Dehumanized a je to fakt dobrá klepanica. No a za seba hovorím, že konečne, inak videl som aj také memečko, že ako sa tvária fanúšikovia kapely z toho popového obdobia, keď počujú tento nový singel, že poriadna horúca sprcha. No v každom prípade, ja mám rád, keď sa kapely vrátia ku svojim koreňom a tento singel určite odporúčam.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Rock. Rádio.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifony.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A povede v Rádiu Rock.
4: Haló, haló, chce někdo lístky na The Cure? Ano, já chcem, tak treba počúvať Rádio Rock, protože právě kapela The Cure vystúpi na festivale Pohoda v rámci Extra Day. No a ja ponúkam lístky na tento deň. Treba pozorne počúvať Radio Rock, lebo ak budete počuť skladbu Boys Don't Cry, tak rýchlo treba napísať WhatsApp. 0905 277 377, pre istotu ešte raz opakujem. 0905 277 377. No a dnes teda číhate na skladbu The Cure Boys Don't Cry. Skladba môže zaznieť naozaj kedykoľvek počas tejto poobednej show, teda to znamená do 17. Kto prvý napíše, vyhráva.
3: Toto je

0: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
1: Dopravný servis.
2: Na cesty straví samokráľ. Nehody máme v Bratislave na obchvate pri výjazde Pečňa smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Na D1 pred odpočívadlom Čataj smere Strnavy je ďalšia nehoda a tento úsek je neprejazný. Zdržíte sa asi 40 minút a obchádzka vedie po starej ceste. Na D1 za odpočívadlom Predmier smere do Považskej Bystrice sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Zdržíte sa aj tu. Nehodu máme aj na výjazde z Popradu do Veľkej Lomnice a pred Bojanmi smere z Veľkých Raškoviec. Kolóny sú v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina smere do Stupavy. Zdržíte sa 20 minút. 15 minút sa stojí v Bratislave na moste SMP smere na Staromestskú. 20-minútová kolóna je na

Iba Rock. Iba Rock. Toto je Rock. Radio Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Dnes som dal do placu lístok na festival Pohoda a presnejšie na ten extra day, kedy vystupí legenda menom The Cure. No a vašou úlohou bolo pozorne počúvať Radio Rock a číhať na skladbu, ktorá sa volá Boys Don't Cry. No a jednoducho potom rýchlo napísať na náš WhatsApp. Podarilo sa to samozrejme dnes Marekovi, ktorému obrovsky gratuluje. Marek, perfektné, teším sa z toho. Tak užívaj si samozrejme Festival Pohoda, užívaj si aj ten spomínaný The Cure a Marek aj potom prezradil, že Marek ich už videl, ale že ich počúva od 15 a toto je fanušikovstvo. No dobre, tak teším sa a stále treba počúvať Radio Rock, lebo o lístky na The Cure budeme súťažiť aj v nasledujúcich dňoch.
3: Toto je

0: Tak, rockery, ja to tu pre dnešný deň balím. Neviem ako vy, ale ja to dnes vidím, že kúpalisko. Normálne sa hodím do bazéna a bude počuť len také psst, jak sa vyparím. Ale nesťažujem sa, ja mám leto rád a rovnako tak mám rád aj ten pocit, keď u nás vyhráte.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Áno, zajtra môže byť poriadne veselo, lebo môžete spolu až 46 000 eur vyhrať a to nie je naozaj málo. Máme jednoducho uletené výhry, ak zodvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, máte 40 litrov, potom postupujete do, povedzme, pomyselného druhého kola, Andrej vám dá otázku a ak si tipnete správne, 6 litrov k tomu. Takže zajtra v stredu, lebo hráme každý druhý pracovný deň, môžete u nás vyhrať spolu až 46 000 eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: ranná show, ktorá má dule.
1: Pokračujeme ďalej, varíme sa vo vlastnej šťave a na Facebooku máme záber z Ľubkinej spálne zavesený.
2: Ale nič pikantné tam nie je.
1: Nie je tam miňo.
2: Nie, iba teplomer odfotený, teplomer.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Yippee, yippee! Yay!
4: Hornbach, s nami to zvládnete. Rádio Rock, dopravný servis.
5: S aktualitami z dopravy vás zdraví Samo Kráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na obchvate pri výjazde Pečňa smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s dlhými kolónami. Ďalšia nehoda je v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Zdržíte sa aj tu. Na D1 za odpočívadlom Predmier smere do Považskej Bystrice sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Ďalšia nehoda je v Žiline na konci Mostnej smere na Kragujevsku. Za Babinou smere do Krupiny sa v neprehľadnej zákrute zrazil kamión s motorkárom. Premávku tam riadia policajti. Ďalšie nehody hlásite na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na výjazde z Liptovského Mikuláša do Liptovského Trnovca. Nehoda je aj v Trstenej na ulici Mieru pri nemocnici smere na Bernolákovu a ďalšia je na výjazde do Humenného z Brekova. Kolónu máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Aktuálne stratíte asi hodinu. Pracovisko Cestárove pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, rátajte tam s kolónami a pracujú aj za Ľubochňou smere do Kraľovian. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, merajú aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku a radary aj pred Lučencom smere z Lovinobane. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

teší si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Tento pondelok a utorok si vyber čokoľvek a máš to bez poštovného. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Využij bezstarostné nákupy. Online. Vždy viac.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: show, ktorá má gule.
1: Pokračujeme ďalej, varíme sa vo vlastnej šťave a na Facebooku máme záber z Ľubkinej spálne zavesený.
2: Ale nič pikantné tam nie je.
1: Nie je tam miňo.
2: Nie, iba teplomer odfotený, teploty šokantné. O pol jedenástej večer sme mali 30 stupňov Celzia, tak sme hodili udičku na Facebook, že či má niekto viac, pochváľte sa nám.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Mám vedľa seba 14-ročného syna, ktorý to spoznal. Ja nie, ja som starý somák. Podľa dvoch, troch cinknutí jednoducho to rozpoznal, to je šialenec.
2: A šialenec budú samé jednotky na vysvečku dnes?
4: Veru nie.
3: Bola jedna dvojka, zbytok trojky, takže dostal remeňom riadne. No a ďaká nemu som získal čo? Listky?
1: Dva
2: listky.
1: Dva.
4: Ďakujeme.
3: Ďakujem.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Do Číny pôjdeme znova.
1: A môj syn tam 100% nepôjde. Ani so svokrou, ani bez svokry. Premyslite si svoje cesty. Zistite si, ako to vyzerá v skutočnosti.
2: Vaše cesty životom.
1: Sú nevyspytateľné a ako Jan Krstiteľ povedal, úzka cesta k svetlu a široká do temnot. Aj na toto by ste mali pamätať.
2: Amen.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: Jaguar. Rádio Rock.
1: Nie je náhoda, že nás svet voda trápi, matka príroda varuje.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.